0: No, no.
1: Vente en trängen egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå
1: til. Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Fordi ser man nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: betyr morgenstemning for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lea Isadora Ben, datter til Märta, har fått en ny fiende.
2: En hva slags fiende?
1: Som setter kjeppa I hjula på. Nei, høres så ganske...
2: Denne sangen har jeg hørt før.
1: Du har det,
2: ja? Ja.
1: Den har jeg hørt mange ganger også.
2: Dora the Explorer.
1: Ja da, ja. Det hun som driver og fer rundt og utforsker forskjellige ting og har en ape med seg og ikke minst det snakkende kartet da. Jeg er kartet. Ja, det kan det uten at det altså. Ja. Men nå det litt trøbbel mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer.
2: Hva problemet?
1: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Ben har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerke sitt.
2: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no, no, no.
1: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en... varemerkeutforsker også, sier Dora.
2: Ja.
1: Nei, det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
2: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
1: Altså, ja, kanskje det. Ja. Ja. Å, må ikke si det.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din tredje kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forskes stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
1: Hey.
0: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
1: Ja vel.
0: Mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så der det bare
1: for et langt og godt liv vi skal få.
0: Ja, men kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller I koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
1: Det inneholder koffein.
0: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
1: Nei, det det kanskje ikke.
0: Antioxidanter.
1: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
0: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
1: Ved siden så, av blåbær da, eller?
0: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi vel mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
1: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
0: det
1: sånn.
0: Ikke det, han ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskninga, med 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69, ja. Nordmenn faktisk på andre plass I verden I kaffedrikking per innbygger.
1: Hvem har førsteplassen?
0: Ja, hva tror du?
1: Amerika?
0: Nej, det Finland faktisk.
1: Finland, ja.
0: Ja,
1: ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning.
0: Ja, det vel kanskje det, men likevel det, altså, vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer en.
1: Slått av Finland I 2 kategorier ja, her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
0: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.

0: betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: MFK søker altså ny økonomisjef. Et av spørsmålene på intervjuet blir sikkert. Klarer du å beholde roen når overgangsvinduet stenger om 14 minutter? Ikke bare være økonomisjef I en fotballklubb. Hva egentlig det verste jobben, å være trener eller økonomisjef? Tror det kan være vanskelig begge deler også?
2: Ja, det, eller administrerende direktør, for å si det sånn. Da. Ja, det jo sportsjef, altså alle disse her ansvarlige posisjonene I en fotballklubb ville være vanskelig.
1: Ja, nå det økonomisjef-stillingen som lyst ut, da, så ja. Vi får konsentrere oss om den. Ja. Og da skal man jo lage budsjett da, for en bedrift der en 19-åring kan være verdt 5 millioner på mandag og 50 millioner på fredag. Ja. Altså, og arbeider hun sånne forhold, det må være veldig vanskelig. Eller motsatt, verdt 79 millioner på fredag, skadet seg I helga, halverte verdien.
2: Ja, ikke sant, for det var en langtidsskade, og ja. Det må brukes masse ressurser på å trene opp igjen. Og...
1: Eller at du har budsjettert med inntekter fra Europa, men så klarte man ikke å kvalifisere seg.
2: Ai,
1: den har skjedd! Ja. Den har skjedd! Hvordan takler man det egentlig? Det kan ikke være enkelt I en sånn jobb. Og så må man jo være den som da litt kjip og sier vi har ikke råd, mens halve byen mener at selvfølgelig har vi råd! Så... Det kan ikke være enkelt når man må føre opp en eiendel I regnskapet når eiendel plutselig vil til Nederland.
2: Nei.
1: Man vet ikke.
2: Det er en veldig spesiell jobb.
1: Uforutsigbart. Å prøve å drive langsiktig økonomistyring I en bransje der alle rundt det tenker frem til neste søndag. Altså, ja. En kamp av gangen. Filosofi. Går ikke det, vet du, I den stillingen der.
2: Men jeg tenker det må jo være mye spennende og positivt med å være økonomisjef I MFK
1: også. Helt sikkert, det nok, men det kan være vanskelig.
2: Jeg liker at du tar romstasje-inngangen her og bare, nå skal jeg bare advare alle mot å søke. dette blir for vanskelig.
1: Ja da, og til slutt noen ting som en økonomisjef I MFK aldri bør si høyt. Vi har jo egentlig nok spillere. Europa mest en bonus. Det bare fotball.
2: Ja, det bare fotball. Jeg tror ikke du får jobben hvis du sier det.
1: Supporterne må jo skjønne at vi må spare litt.
2: Ja, det må de jo skjønne.
1: Hvor dyr kan en spisse egentlig være? Vi tar det igjen neste sesong, vi. Champions League? Hvor mye det egentlig verdt, da? Det må du vite! Ja.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Her en smakebit fra frokostshowet denne uka. It's not the end of the world, men det kan fort føles som verdens undergang hvis man 17 år og får beskjed om at nei, smarttelefoner har fra nå 18 års aldersgrense. Vi drar inn den telefonen, du får ikke lov å bruke den her lenger. Det jo nesten sånn at det kan bli en realitet for den rekke psykologen som nå krever 18 års grense på smarttelefon. Så det en sak som dukket opp på rbnett.no. En psykologspesialist Kjersti Lone som tok initiativ til et opprop mot smarttelefon til barn og unge har fått med seg

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur bort på Aker stadion. Har MFK-kvinnene fått Europas fineste garderobe? Garderoben deres har I alle fall blitt oppdatert, og MFK-spilleren Ida Emilie Heggen Barvik og Sanne Andersen Marle godt fornøyd.
2: Nå kan vi ha tida våre her hele tida, og det ikke noen andre som skal inn og rote.
3: Europas fineste garderobe ifølge Molde fotballklubb selv, men hva synes egentlig spillerne om oppgraderingen?
4: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så ja, vi veldig godt fornøyd.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har fått flyttet inn og gjort det litt til vårt hjem her, så det... Det var veldig kjekt, og den forrige måtte vi jo rydde ut av på en måte når det var elitseriekamp.
4: Jeg synes setene veldig god sitt I, så skinnsetene.
2: Og så kan vi styre lyset til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
4: Hvis vi vinner for eksempel, så et seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og det noe sånt, så meget bra.
3: De mener også det et viktig steg for satsningen på kvinnefotballen I klubben.
2: En del av det jo fasilitetene på en måte, så at når vi har det på plass så kan jo vi konsentrere oss om å gjøre det bra for banen. Og så det jo veldig kjekt at ja, Sparebanken Møre støtter oss I det her og gir oss midler til en fin, så fin garderobe.
1: Det sa MFK-spilleren Ida Emilie Heggem Varvik og Sanne Andersen Marle til reporter Ulvil Due. Jeg må si at det har blitt en fin oppgradering bort på stadion der.
5: Kjempefresj!
1: Du kan se bildet derfra på rbnett.no.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Gjengen I RV-sporten har hatt besøk av Magne Hoseth, og han jo nå trener for Strømsgodset, så vi heier jo litt på Strømsgodset, sånn egentlig. Bortsett fra at Molde nå skal møte dem I køppen for fjerde gang på fem år, eller noe sånt.
1: Ja, det helt vanvittig.
0: Ja, men hva sier Magne rundt det møtet da?
2: Hvordan kommer du til å prioritere den kampen mot Molde I det kjøret som dere har med flere toppkamper, helt avgjørende matcher I kampen om å rykke opp. Kommer det til å påvirke laguttaket eller
3: Nei.
2: Det dere legger I den kampen?
3: Nei, det kommer ikke.
2: Hvordan terminlista der?
4: Jeg møter strømmen rett før her, ser jeg.
3: Men det vel I 14 dager før der, så har vi Lyn, Haugesund, Kongsvinger, og så strømmen, og så det Moss, Stabæk. Men jeg kommer ikke til å ta veldig mye hensyn I forhold til den sendede laget ut som har størst sjanse til å vinne den kampen. Og vi godt nok trent at vi skal klare tre kamper I uka, så det blir ikke noe nedprioritert fra min side. Det fortjener ikke køppen, og det fortjener ikke spilleren mine eller Molde.
4: Det var jo litt, skal vi si, Molde-supporter som skiftet litt side da Klatsvik var her, og var det egentlig på færøysk siden når dere spilte mot Molde den gangen. Vil det også være noen Molde-folk som får strømskotseffekter og sånn når dere kommer opp hit?
3: Nei, jeg vet nå at det I hvert fall jeg som sitter med godse.
1: Eva-Britt?
3: Eva-Britt, som jeg vet kommer til å heie på oss. Nei, det var jo, men det var mer spesielt med Klaksvik, for at det var jo tre av de største som har flest kamper for klubben. Spilte og trente det laget, så det var jo en helt surrealistisk situasjon å være I, og der en del på den tribunen var faktisk delt, så det, og det kommer ikke til å skje nå, sånn det ikke.
2: Men du har jo vært her som trener for Klaksvik, og da slapp MFK med skrekken, du har jo vært her som Kristiansund-trener noen ganger, da har MFK ikke sluppet unna med skrekken. Hvor realistisk det at Strømsgods kan slå ut Molde og Akerstadion nå?
3: Nei, det, vi har ikke odds på vår side. Det maskineriet som Molde har nå skal være på et høyere nivå enn det vi. Men så det den ene kampen. Vi kan prestere på opp mot vårt beste, så blir det kamp der ute. Og det har vi tenkt å gi dem.
4: Plukker du ting fra den Ålesund-kampen nå, som du ser Kjetil Rekdal gjorde, som dere også kan bruke til å straffe Molde?
3: Ja.
4: Det vil du ikke uttippe?
3: Nei.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det er da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Magne Hoseth har vært på besøk hos RB Sporten. Han nå trener for Obos-klubben Strømsgodset. Og en ting han veldig glad for, det at det ikke var I Obos-ligan.
2: Det sinnssykt deilig å ikke ha var. Selv om det var en del avgjørelser imot oss, så hver dag I uka tar jeg det fremover. Når jeg ser hvor mye ræl det med var og dommer. Synes det var en fin artikel av en... Ingebrigtsen, som kom ut I Nidaros, der han, jeg tror ikke var hjelper dommeren til å bli bedre.
3: Det var den eneste grunnen til at vi kanskje ville hatt Molde I Obos-ligan, og sluppe var.
4: Ja, pluss at jeg har jo hørt I et ord om det året Molde var I det daværende Adecco-ligan.
3: Ja, de var I Adecco.
4: De var, ja. Nei, det. Men det var jo det beste, et av de beste årene for supporterne, med alle slags mulige rare borteturer, at det... Raufoss, der det jo fortsatt 1982, jeg har vært der, det helt forferdelig plass, men ja. Så de koset seg, men jeg veldig misunnelig på at dere slipper unna det dritet, ja. Det så kjipt som supporter å stå der, og vi kan ikke juble for mål, for du vet jo aldri, så tar det så lang tid, og så begynner du å juble litt, altså, å nei, varesjekk, ja.
3: Så kan det bli feil uansett.
4: Hva det? Det forferdelig opplegg.
2: Ja, det må nok strammes det veldig, og så hvor langt de kan gå tilbake en offside som klar, som ikke blir dømt, som noen ting jo svart-hvit. Offside jo en dem, målteknologi jo en annen ting. Og så det noe folk som sitter I den bussen nå, som vurderer situasjonen. Og sånn som det ser ut nå, så var hjelper ingen I forhold til å utvikle seg. Jeg tror de tar vekk mye av den intuisjonen dommeren har, hva som rett og galt, for at de kan stole på teknologien. Og så når den ikke god nok, så blir det bare mer og mer I diskusjoner. Så det blir vel et oppvaskmøte med hele fotball-Norge om hva I det hele tatt fungerer sånn som det skal. Og det burde det være.
3: Tror du at det faktisk kan bli sånn at VAR forsvinner I Norge?
2: Ja, jeg tror at den evalueringen som kommer kan bekke til at kanskje vi skal ta et friår eller to og så få det 100% på plass og få alle regler på plass, alt som skal bli tatt, ikke skal bli tatt, sånn at det blir et produkt som fotball-Norge kan være stolt av I stedet for at det blir enormt mye diskusjoner rundt det. Fotball handler om å gjøre feil, og da det veldig enklere hvis det menneskelige feil som gjøres I et tidel sekund ute på fotballbanen for fotballspilleren til å godta enn når teknologien kommer inn og fremdeles klarer å gjøre det feil.
1: Det sa Strømsgodset-trener Magne Hoseth I podcasten RB Sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bumpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: fra frokostshowet denne uka. Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal innom spalten vår det mulig? Ja, hva det som mulig eventuelt? Det mulig, Pernille Huseby?
1: Nei, jeg lurer nå på. Når du kommer fra Molde og Romsdalen, det mulig å bruke tunnel da? Nei, det ikke mulig. Det skal ikke være mulig.
2: Men det det folk som gjør.
1: Ja,
0: men det jo sol og fint ute jo.
1: Åh, nei, du høres ut som du fire år og nettopp har lært å snakke. Jeg vet du lærer litt tidligere da. Men det høres ut som du akkurat har lært å prate. Mm. Når du sier, åh, i dag det sol. Dumt jeg må på skolen når det sol ute.
0: Men det en ting, altså begynner folk å bruke tynn el her
1: ja, i området? Ja, jeg kjenner opp til flere som bruker tynn el.
0: Hva skal de med den tynn elen?
1: Jeg vet ikke, og det jo ikke bare det. De sier jo også ikke. Så hvis vi skal begynne da å...
0: Ikke, det har unge sagt ganske
1: lenge. Det har de sagt ganske lenge, og det irriterer meg som en halvgammel sur kjæring.
0: Ikke irriterer det da.
1: Irriterer meg, Stian, og nå ble jeg kjent til at jeg ble pirra med litt, skulle jeg si. Pirra, det litt feil da. Men nei, det fole.
0: Fole.
2: Nei, det går ikke an å si det.
1: Og det liksom, se for deg at i dag så sitter noen folk på skolen eller på jobb, og så sier de sånn, jeg kan ikke huske sist det var sol ute.
0: Nei. Det var i går, forresten.
1: Ja, det helt forferdelig. Skal du holde dialekten levende, så kan vi ikke forandre grunnelementene jo. Altså, det kan vi like å slutte å si i.
0: Nei, det går jo ikke.
1: Jeg
0: er litt sånn motsatt, i stedet for å forfine dialekter med tynne eller og slikt, så snakker jeg litt for bredt i forhold til hvor jeg er oppvokst av
1: det. Ja, men jeg gjør det, for jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men det bare er sånn. Og jeg, da jeg også bodde i Oslo, så det var jo sånn, ikke søren om jeg skal tilpasse dialekter med for at østlendingene skal forstå hva jeg sier. Da får de heller bare ikke forstå det, eller

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har vært I VM, altså den norske landslagsgutta har vært der borte, og der var det jo en vikingprofil gjennom det hele, også fra supporterne som rodde fra stadion til stadion.
2: Ja.
1: Og nå viser det seg at vikingprofilen under VM, det var ikke nok for det norske landslaget. Nå skal den støpes I betong.
2: Ja.
1: Ser på TV2.no her at NFF, Norges fotballforbund, har store planer nå vil de bygge langhus, sånn som de hadde I vikingtida, vet du, der alle familien bodde sammen I hver sin del av huset.
2: Wow!
1: Svært langhus!

0: treningsanlegg her. I vikingstil, med ekte langhus.
1: Hvor I Oslo?
0: Ja, det jo det som litt interessant her da. Ja. For de har jo vært gjennom forskjellige lokasjoner, 18 forskjellige lokasjoner. Mm-hmm. Kommet ned til Ski og Asker, men jeg tror de åpne for andre lokasjoner også. Det jo ikke støpt I betong enda, dette prosjektet her. Så tenkte jeg at, vi har jo noe på gang her I Molde.
1: Ja.
0: Skal vi bygge langhus opp I Retiroskogen nå? Det det vi skal gjøre? Hæ? Bare jevne hele denne skogen med jorda. Så vi setter opp et svært langhus og bygger enda flere fotballbaner, og så deler vi det her med Norges fotballforbund. Ja. Da får vi landslaget på besøk her. For sånn som treningshverdagen dem skjer nå, vet du, det har jo ikke vært noe særlig. Altså, det millionærer som kommer hjem for å spille for landslaget, altså de spiller for noen av de største klubbene I verden, så kommer de hit på landslagssamling og får omtrent samme logistikken som en småbarn som har familie på en tirsdag, liksom, sant? Ja, det hvor skal det være en dag? Nei, Lille Strøm, styrketreninga, den på sats. Sekken, kom det, den ligger tilbake, den på hotellet. Ja. Altså, det... Det ikke så enkelt.
1: Stakkars.
0: Ja, det ikke så bra.
1: Når skal de få tid til å restituere?
0: Nei, de må jo ha et langhus selvfølgelig, og det kan like godt bygges I Molde, tenker jeg. Altså, hvis MFK, de har jo tenkt å bruke 400 millioner, og et par hundre millioner har Norges fotballforbund tenkt å bruke. Altså,
1: spleise? Ja. Det blir billig for begge.
0: Selvfølgelig må man spleise. Det trenger jo ikke nødvendigvis å ligge I Retiroskogen. Det jo ikke sikkert at Retiroskogen har hverken behov eller... plass til et langhus på 8500 kvadratmeter.
1: Nei, du kan jo bare bygge det sånn at det går fra Retiroskogen til Eikrem. Var ikke det den andre plasseringen?
0: Det finnes alternativ. Ja. Så jeg tenker at her må Molde bare komme på bana.
1: Ringe NFF.
0: Ja, hvert. Få på et samarbeid her mellom landslaget og MFK.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din 3. kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forskes stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
2: Hey.
1: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
2: Ja vel.
1: Mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så der det bare
2: for et langt og godt liv vi skal få.
1: Men kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller i koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
2: Det inneholder koffein.
1: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
2: Nei, det det kanskje ikke.
1: Antioxidanter.
2: Ja, rik på antioxidanter.
1: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter I det norske kostholdet.
2: Ved siden av blåbær da, eller?
1: Ja, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi jo det mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
2: Blåbær-sesongen ikke like lang som kaffesesongen, for å si
1: sånn. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen, men 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69, ja. Norge ligger faktisk på andre plass I verden I kaffedrikking per innbygger.
2: Hvem har førsteplassen?
1: Ja, hva tror du?
2: Amerika?
1: Nei, det Finland faktisk.
2: Finland, ja?
1: Ja.
2: Ja, men det ikke det verdens lykkeligste befolkning
1: da? Ja, det vel kanskje det, men likevel det, altså, vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer én.
2: Slått av Finland I 2 kategorier her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
1: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, tenker jeg.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bupris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustavika I går kveld. De to skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke, etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. En låve ble totalskadet av brann I Nordland I går kveld. Brannen førte også til at veggen I nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr I låven som brant I Breivik I Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvor feil kan du egentlig gå når du skal til flyplassen?
2: Åh, det kan gå veldig feil.
1: Det kan det. Ja. Det viser seg det. Natt til I dag, så fikk politiet I Ålesund en litt spesiell telefon fra en mann I 30-årene. Han okay. var beruset og på vei mot flyplassen på Vigra.
2: Ja.
1: Men I stedet for, så har han klart å forville seg inn på containerhavna på Flatholmen. altså, hvis du ikke sånn kjempelokalkjent, sånn som jeg heller ikke på det området, så kan jeg fortelle at det to mil. 20 kilometer
2: ja.
1: Mellom Vigra og Flatholmen.
2: Ja, det fort gjort det. Ja.
1: Så hva gjør du da når du har forvillere ditt? Jo, du ringer jo nødtelefonen. Politiet og havnevakta, de rykket ut og hjelper mannen til et sted der drosja vanligvis ble å kjøre. Så ja. Ble han sendt I riktig retning, det vil si mot Vigra.
2: Ja.
1: Om han kom seg med flyet, det sier politiet ingenting om. Men vi får jo krysse fingrene og håpe på det da.
2: Ja, men vet du hva? Det der hadde jeg helt sikkert fått til uten å være beruset av, jeg.
1: Ja.
2: Altså.
1: Det, dårlig start på en flyreise når du må ringe en nødtelefon før du det helt at du kommer til sikkerhetskontrollen.
2: Ja.
1: Ja. Hvor feil har du gått før? Et godt spørsmål, som jeg tenkte jeg bare skulle slenge ut I dag.
2: Ja, jeg gikk jo opp og ned trapper I en gang, I et kvarter, 10 minutter I kvarter, fordi jeg ikke fant riktig dør.
1: Passer flaut.
2: Ja, det var kjempepinlig.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6:30 og 10. 1FM.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. It's not the end of the world, men det kan fort føles som verdens undergang hvis man 17 år og får beskjed om at nei, smarttelefoner har fra nå 18 års aldersgrense. Vi drar inn den telefonen, du får ikke lov å bruke den her lenger. Det jo nesten sånn at det kan bli en realitet for den rekke psykologen som nå krever 18 års grense på smarttelefon. Så det sak som dukket opp på rbnett.no. En psykologspesialist Kjersti Lone som tok initiativ til et opprop mot smarttelefon til barn og unge har fått med seg 550 kollega, skriver Klassekampen. Og tenk om det skal bli en realitet da.
1: Ja.
0: Da blir det jo, altså, se for deg ungdom utenfor elkjøp, så der kommer den voksen. Pst, du, kan kjøpe en iPhone til meg,
1: eller? Eller kan jeg låne telefonen din bare 10 minutter?
0: Ja. Og 17-åringen som har lappen på mopedbil for eksempel,
1: ja.
0: Men får ikke tak I Google Maps, vet ikke hvor den skal kjøre igjen.
1: Nei, nei det, der vil jo jeg slitt, sånn på ekte. Jeg eier jo ikke retningssans.
0: Og konfirmasjonsgava før I tida. Hør skal før I tida, Ja, man fikk smarttelefon til konfirmasjon.
1: Ja.
0: Men så blir det jo sånn, nei, gratulerer, her en Nokia 3310.
1: Hva blir det neste av?
0: Skal jeg ligge under spill?
1: Oppkjøring på telefon.
0: Ja, det og for dem som, så 13-åringer som skal ta bussen for eksempel, må ha med seg sånn der busskort.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke bruke appen lenger.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, eller tenk om de ikke har kort, men bare skal kjøpe vanlig billett.
1: Ja, må ut med...
0: Må gjøre det... Men vanlig, skal man gå tilbake til kronestykker også nå da?
1: Ja, kanskje ja. Det.
0: Nei, dette der mer som, mer eller mindre som end of the world for, vil det føles for ungdommen, tror jeg, altså.
1: Ja.
0: Hvis dette skal bli 18 års alderskjense, men...
1: Samtidig kanskje... så det mange millennials der ute som går rundt og forteller om en barndom og ungdomstid uten telefon og sosiale medier som var helt magisk.
0: Det går jo bra, men det jo nye baner som man må legge seg til da. Når går bussen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke appen.
1: Nei, men altså, det jo
0: Hvordan blir
1: trening,
0: vær I dag? Vet ikke. Har ikke smarttelefon. Jeg aner ikke.
1: Man ser så. På linjær TV da. Se på værvarsel og nyheten.
0: Ja, nei, det blir ikke enkelt for dem. Stakkars folk.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustadvika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Etiopiske regjeringsstyrker har inntatt regionhovedstaden Mekele, nord I landet. Det bekrefter flere kilder ifølge NTB. Tigray-folkets frigjøringsfront inntok byen og tok kontroll over flyplassen I forrige uke, etter at det brøt ut kamper på flere fronter I Etiopia. En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for det da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Gjengen I RV-sporten har hatt besøk av Magne Hoseth, og han jo nå trener for Strømsgodset, så vi heier jo litt på Strømsgodset, sånn egentlig. Bortsett fra at Molde nå skal møte dem I køppen for fjerde gang på fem år, eller noe sånt.
2: Ja, det helt vanvittig.
1: Ja, men hva sier Magne rundt det møtet da?
3: Hvordan kommer du til å prioritere den kampen mot Molde I det kjøret som dere har med flere toppkamper, helt avgjørende matcher I kampen om å rykke opp. Kommer det til å påvirke laguttaket eller
4: Nei.
3: Det dere legger I den kampen?
4: Nei, Hvor, det kommer ikke.
3: Hvordan heter terminlista der?
5: Jeg møter strømmen rett før her, ser jeg.
4: Oi. Jeg møter strømmen rett før. Men det vel I 14 dager før der, så har vi Lyn, Haugesund, Kongsvinger, og så strømmen, og så det Moss, Stabæk. Okay. Men jeg kommer ikke til å ta veldig mye hensyn I forhold til den sendede laget ut som har størst sjanse til å vinne den kampen. Og vi godt nok trent at vi skal klare tre kamper I uka, så det blir ikke noe nedprioritert fra min side. Det fortjener ikke køppen, og det fortjener ikke spilleren mine eller Molde.
5: Det var jo litt, skal vi si, Molde-supporter som skiftet litt side da Klatsvik var her, og var det egentlig på færøysk siden når dere spilte mot Molde den gangen. Vil det også være noen Molde-folk som får strømskotseffekter og sånn når dere kommer opp hit?
4: Nei, jeg vet nå at det I hvert fall jeg som sitter med godse.
2: Eva-Britt?
4: Eva-Britt, ja. Som jeg vet kommer til å heie på oss. Nei, det var jo, men det var mer spesielt med Klaksvik for at det var jo tre av de største som har flest kamper for klubben. Spilte og trente det laget så det var jo en helt surrealistisk situasjon å være I og der en del på den tribunen var faktisk delt så det og det kommer ikke til å skje nå, sånn det ikke
3: Men du har jo vært her som trener for Klaksvik og da slapp MFK med skrekken du har vært her som Kristiansund trener noen ganger, da har MFK ikke sluppet unna med skrekken hvor realistisk det at Strømsgodset kan slå ut Molde og Akerstadion nå?
4: Nei, det, vi har ikke odds på vår side det maskineriet som Molde har nå skal være på et høyere nivå enn det vi men så det den ene kampen vi kan prestere på opp mot vårt beste så blir det kamp der ute og det vi tenkt å gi dem
5: Plukker du ting fra den Ålesund-kampen nå, som du ser Kjetil Rekdal gjorde, som dere også kan bruke til å straffe målet?
4: Ja.
5: Det vil du ikke uttippe?
4: Nei.
0: Til dere også

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: MFK søker altså ny økonomisjef. Et av spørsmålene på intervjuet blir sikkert. Klarer du å beholde roen når overgangsvinduet stenger om 14 minutter? Ikke bare å være økonomisjef I en fotballklubb. Hva egentlig det verste jobben, å være trener eller økonomisjef? Tror du det kan være vanskelig begge deler også?
2: Ja, det, eller administrerende direktør, for å si det sånn. Da. Ja, det men... jo sportsjef, altså alle disse her ansvarlige... Posisjonen I en fotballklubb ville være vanskelig.
1: Ja, nå det økonomisjef-stillingen som lyst ut, da, så ja. Vi får konsentrere oss om den. Ja. Og da skal man jo lage budsjett da, for en bedrift der en 19-åring kan være verdt 5 millioner på mandag og 50 millioner på fredag. Ja. Altså, og arbeider du en sånn forhold, det må være veldig vanskelig. Eller motsatt, verdt 79 millioner på fredag, skadet seg I helga, halverte verdien.
2: Ja, ikke sant? For det var en langtidsskade, og ja. Det må brukes masse ressurser på å trene opp igjen. Og...
1: Eller at du har budsjettert med inntekter fra Europa, men så klarte man ikke å kvalifisere seg.
2: Ai,
1: den har skjedd! Ja. Den har skjedd! Hvordan takler man det egentlig? Det kan ikke være enkelt I en sånn jobb. Og så må man jo være den som da litt kjip og sier vi har ikke råd, mens halve byen mener at selvfølgelig har vi råd! Så... Det kan ikke være enkelt når man må føre opp en eiendel I regnskapet når eiendel plutselig vil til Nederland.
2: Nei.
1: Altså, man vet ikke.
2: Nei, det er en veldig spesiell jobb.
1: Uforutsigbart. Å prøve å drive langsiktig økonomistyring I en bransje der alle rundt det tenker frem til neste søndag. Altså, ja. En kamp av gangen. Filosofi. Går ikke det, vet du, I den stillingen der.
2: Men jeg tenker det må jo være mye spennende og positivt med å være økonomisjef I MFK
1: Helt sikkert,
2: også.
1: Det nok, men det kan være vanskelig.
2: Jeg liker at du tar romstasje-inngangen her og bare, nå skal jeg bare advare alle mot å søke. dette blir for det vanskelig.
1: Ja da, og til slutt noen ting som en økonomisjef I MFK aldri bør si høyt. Vi har jo egentlig nok spillere. Europa mest en bonus. Det bare fotball.
2: Ja, det bare fotball. Jeg tror ikke du får

0: jobben hvis du sier det.
1: Supporterne må jo skjønne at vi må spare litt.
0: Ja, det må de jo skjønne.
1: Hvor dyr kan en spisse egentlig være? Vi tar det igjen neste sesong, vi. Vi tar det igjen neste sesong. Champions League? Hvor mye er det egentlig verdt, da? Det må du vite! Ja.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere. Rytmen av Romsdalen.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur bort på Aker stadion. Har MFK-kvinnene fått Europas fineste garderobe? Garderoben deres har I alle fall blitt oppdatert, og MFK-spillerne Ida Emilie Heggen-Barvik og Sanne Andersen Marle godt fornøyd.
2: Nå kan vi ha tida våre her hele tida, og det ikke noen andre som skal inn og rote.
3: Europas fineste garderobe, ifølge Molde fotballklubb selv. Men hva synes egentlig spillerne om oppgraderingen?
4: Vi veldig enige. Vi har eget kjøkken og fine dusjer, så vi veldig godt fornøyd.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har fått flyttet inn og gjort det litt til vårt hjem her, så det... Det var veldig kjekt, og den forrige måtte vi jo rydde ut av på en måte når det var elitseriekamp.
4: Jeg synes setene veldig god sitt I, så skinnsetene.
2: Og så kan vi styre lysa til litt mer sånn dempa og litt sånn forskjellig.
4: Hvis vi vinner for eksempel, så et seierslys. Ja, og show hvis det noe som skal synge og rydde, så meget bra.
3: De mener også det et viktig steg for satsningen på kvinnefotballen I klubben.
2: En del av det jo fasilitetene på en måte, så at når vi har det på plass, så kan jo vi konsentrere oss om å gjøre det bra for banen. Og så det jo veldig kjekt at ja, Sparebanken Møre støtter oss I det her og gir oss midler til en fin, så fin garderobe.
1: Det sa MFK-spillerne Ida Emilie Heggem-Varvik og Sanne Andersen Marle til reporter Ulvil Due. Jeg må si at det har blitt en fin oppgradering bort på stadion der.
5: Kjempefresh!
1: Du kan se bildet derfra på rbnett.no.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsons huset med Bjørns orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
4: Da blir det kjole, vi heier, vi fest igjen.
3: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense, Molde. Gjør deg klar for folkefest.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: mannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Der sendte ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestav som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. 2 unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden I Hustavika I går kveld. De 2 skal ikke være skadet, men trengte hjelp til å komme seg ned fra fjellet. Et redningshelikopter ble kalt ut, og på grunn av dårlig vær ble også frivillige mannskaper sendt dit, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Magne Hoseth har vært på besøk hos RB Sporten. Han nå trener for Obos-klubben Strømsgodset. Og en ting han veldig glad for, det at det ikke var I Obos-ligan.
2: Sinnssykt deilig å ikke ha var. Selv om det var en del avgjørelser imot oss, så hver dag I uka tar jeg det fremover. Når jeg ser hvor mye ræl det med var og dommer. Jeg synes det var en fin artikel av en... Ingebrigtsen som kom ut I Nidaros der han jeg tror ikke var hjelpe dommeren til å bli bedre.
3: Det var den eneste grunnen til at vi kanskje ville hatt Molde I Obos-ligan og sluppe var.
4: Ja, pluss at jeg har jo hørt I et ord om det året Molde var I det daværende Adecco-ligan.
3: Ja, de var I Adecco.
4: De var, ja. Nei, det. Men det var jo det beste, et av de beste årene for supporterne med alle slags mulige rare borteturer at det Raufoss, der det fortsatt 1982 jeg har vært der, det en helt forferdelig plass, men ja så de koset seg, men jeg veldig misunnelig på at dere slipper unna det dritet ja. Det så kjipt som supporter å stå der og vi kan ikke juble for mål for du vet jo aldri, så tar det så lang tid og så begynner du å juble litt altså, å nei, varesjekk, ja
3: så kan det bli feil uansett
4: hva det forferdelig opplegg
2: ja, det må nok strammes det veldig og så hvor langt de kan gå tilbake en offside som klar som ikke blir dømt, som noen ting jo svart-hvit offside jo en dem, målteknologi jo en annen ting og så det noe folk som sitter I den bussen nå, som vurderer situasjonen. Og sånn som det ser ut nå, så var hjelpe ingen I forhold til å utvikle seg. Jeg tror de tar vekk mye av den intuisjonen dommeren har, hva som rett og galt, for de kan stole på teknologien, og så når den ikke god nok, så blir det bare mer og mer I diskusjoner. Så det blir vel et oppvaskmøte med hele fotball-Norge om hva I det hele tatt fungerer sånn som det skal. Og det burde det være.
3: Tror du at det faktisk kan bli sånn at var forsvinner I Norge?
2: Ja, jeg tror at den evalueringen som kommer kan bekke til at kanskje vi skal ta et friår eller to og så få det 100% på plass og få alle regler på plass, alt som skal bli tatt, ikke skal bli tatt, sånn at det blir et produkt som fotball-Norge kan være stolt av I stedet for at det blir enormt mye diskusjoner rundt det. Fotball handler om å gjøre feil, og da det veldig enklere hvis det menneskelige feil som gjøres I et tidel sekund ute på fotballbanen for fotballspilleren til å godta enn når teknologien kommer inn og fremdeles klarer å gjøre det feil.
1: Det sa Strømsgodset-trener Magne Hoseth I podcasten RB Sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: Får vi kanskje lov å by på saltfiskball?
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
4: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense, Molde. Gjør deg klar for folkefest.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har vært I VM, altså blant norske landslagsgutta har vært der borte, og der var det jo en vikingprofil gjennom det hele, også fra supporterne som rodde fra stadion til stadion.
2: Ja.
1: Og nå viser det seg at vikingprofilen under VM, det var ikke nok for det norske landslaget. Nå skal den støpes I betong.
2: Ja.
1: Ser på TV2.no her at NFF, Norges fotballforbund, har store planer nå. Nå vil den bygge langhus, sånn som man hadde I vikingtida, vet du, der alle familien bodde sammen I hver sin del av huset.
2: Wow!
1: Et svært langhus på 8500 kvadratmeter. Det var nok større enn hva de hadde I vikingtida.
2: Det tror jeg. Ja.
1: Og det snirkles fra den ene fotballbana til den andre og så videre, og mellom noen baner og sånne ting. Altså, de skal bygge et svært stort treningsanlegg her. I vikingstil, med ekte langhus.
2: Hvor I Oslo?
1: Ja, det jo det som litt interessant her da. Ja. For de har jo vært gjennom forskjellige lokasjoner, 18 forskjellige lokasjoner.
2: Mm-hmm.
1: Kommet ned til Ski og Asker, men jeg tror de åpne for andre lokasjoner også. Det jo ikke støpt I betong enda, dette prosjektet her. Så tenkte jeg at, vi har jo noe på gang her I Molde.
2: Ja.
1: Skal vi bygge langhus opp I Retiroskogen nå? Det det vi skal gjøre? Hæ? Bare jevne hele den her skogen med jorda. Så setter vi opp et svært langhus og bygger enda flere fotballer.

0: dager på besøk her For sånn som treningshverdagen der med Skjeno, vet du Det har ikke vært noe særlig Altså, det millionære som kommer hjem for å spille for landslaget Altså, de spiller for noen av de største klubbene I verden Så kommer de hit på landslagssamling og får omtrent samme logistikken som en småbarn som har familie på en tirsdag, liksom sant? Ja, det hvor vi skal være en dag, det lille strøm, strykketreningene på sats Sekken, kom det, ligger tilbake til denne på hotellet ja. Altså, det... Det ikke så enkelt.
1: Stakkars.
0: Ja, det ikke så bra.
1: Når skal de få tid til å restituere?
0: Nei, de må jo ha et langhus selvfølgelig, og det kan like godt bygges I Molde, tenker jeg da. Altså, hvis MFK, de har jo tenkt å bruke 400 millioner, og et par hundre millioner har Norges fotballforbund tenkt å bruke.
1: Spleiser? Ja. Blir billig på begge?
0: Selvfølgelig må man spleise. Det trenger jo ikke nødvendigvis å ligge I Retiroskogen. Det jo ikke sikkert at Retiroskogen har hverken behov eller... plass til et langhus på 8500 kvadratmeter.
1: Nei, du kan jo bare bygge det sånn at det går fra Retiroskogen til Eikrem. Var ikke det den andre plasseringen?
0: Det finnes alternativ. Ja. Jeg tenker at her må Molde bare komme på bana.
1: Ringe NFF.
0: Ja, hvert. Få på et samarbeid her mellom landslaget og MFK.

0: sponsrer frokostshowet denne uka.
1: I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen, og hvis du allerede har drukket 3 kopper kaffe, eller på din 3. kopp, så kan du senke skuldrene litt, for det forsker stadig mer på kaffe og helse, og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
2: Hey.
1: Ja, for ny forskning tyder nemlig på at opp til 5 kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
2: Ja vel. Jeg
1: mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn 5 kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så der det bare bøtte ned på den.
2: Langt og godt liv vi skal få.
1: Ja, det, men det, kaffe det ikke noe medisin på termos, det ikke det heller I koppen. Fordi at ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
2: Det inneholder koffein.
1: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
2: Nei, det det kanskje ikke.
1: Antioxidanter.
2: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
1: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
2: Med siden så, av blåbær da, eller?
1: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi vel mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
2: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
1: det
2: sånn.
1: Ikke det, ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen opp, med 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69. Ja. Norge faktisk på andre plass I verden I kaffedrikking per innbygger.
2: Hvem har førsteplassen?
1: Ja, hva tror du?
2: Amerika?
1: Nei, det Finland faktisk.
2: Finland, ja?
1: Ja,
2: ja men det ikke det verdens lykkeligste befolkning
1: da? Ja, det kanskje det, men likevel det, altså, vi vant til å være best her I Norge. Litt sånn tøft å ta inn over oss det der, at vi ikke nummer én.
2: Slått av Finland I 2 kategorier ja, her nå, det ikke bra. Vi må samle oss.
1: Jeg trenger vel en kopp kaffe og litt tid for å fordøye den der, ja. Tenker jeg.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bumpis fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lea Isadora Behn, datteren til Märtha, har fått en ny fiende.
2: Hva slags fiende?
1: Som setter kjeppa I hjula på. Nei, høres jo ganske...
2: Denne sangen har jeg hørt før.
1: Du har det, ja?
2: Ja.
1: Den har jeg hørt mange ganger også.
2: Dora the Explorer.
1: Ja, da, yeah. det hun som driver og fer rundt og utforsker forskjellige ting og har en ape med seg og ikke minst det snakkende karte da. Jeg er karte. Ja, du kan det uten at det, altså. men nå det litt trøbbel mellom Lea Isadora Behn og Dora the Explorer.
2: Hva problemet?
1: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Behn har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerke sitt.
2: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no, no, no.
1: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en... varemerkeutforsker også, sier Dora.
2: Ja. Ja,
1: det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
2: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
1: Altså, ja, kanskje det. Ja. Oh, må ikke si det høyt. Det skaper enda mer trøbbel for Lea Isadora Behn, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne bare kalt det for Isadora, kanskje.
2: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja, som blir litt
1: kanskje
2: for
1: Kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke jeg til alt det her. men når, akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
2: Ja,
1: at, har jeg det hørtes kjent ut. Ja. Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
2: ja.
1: Mens Lea Isadora Behn har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Og si forløpig nei.
2: Men Lea da?
1: Det kan jo kanskje være en idé.
2: Ja, kunne jo det.
1: Men det sikkert nok av det også, jeg vet ikke.
2: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
1: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Må finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille. 1FM.

0: To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr morgenstemning, for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på 1FM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på 1FM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det full trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for å avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
1: Rytme

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Dårlig ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
2: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: LFM for meg betyr morgenstemning, for da jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: FM's Wake Up Call. Maar nå er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskboll.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskboll og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskboll.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: personer har omkommet I uvær I Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann I 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud I Oslo I formiddag. En kvinne I 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: helgen blir det lokaloppgjør på Aker stadion. Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: 1 FM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
0: Alltid hits in FM.

0: betyr morra stemning for en dag jeg hører på dere. Ro, stillhet og egentid. Altid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland Begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland & Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, i bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling.

0: Da vi på plass I kommentatorboksen her på Aker stadion. Erling Mo, vi skal kikke litt på lagoppstillingene. Hvis vi starter med Molde-laget, så det da på Sidala I mål. Så det Løvik, Haugan, Linnes, Kristensen, Dahl, Breivik, Granås, Daga, Seri, Kilen og Lonebu. Og det betyr at de to spillerne som var kjøpt inn I sommer skal starte samtidig. Det jo litt spennende.
1: Ja, det blir interessant å se, og så det utifra troppen de har I dag, så det et ganske toppet lag. Det vel Spitten Nysæter som på benken, ellers så det unge gutter som håper på å få både debut og vise seg frem I noen minutt.
0: Her kommer lagene inn på stadion. Det da Marius Hansen Grøtta som skal dømme. Det jo vår lokale toppdommer, har med seg Bendik Hårberg, Magnus Smørdal og Mikael Oppedal som assistenter. Og da skal vel det være I beste hender, Erling?
1: Ja, det vil jeg tro. En erfaren herremann. Det blir uten vare I dag. Nå slipper vi noen klaging på det, så det blir spennende. Tror nok vi skal få se et oppgjør som... hvor det to lag fra start av som virkelig har lyst til å komme ut og vise seg frem fra sin beste side nå det en uke igjen så dette den siste skikkelige gjennomkjøringen nå før alvoret braker løs igjen
0: En ting som har vært mye snakket om I Molde-laget også blant Molde sine supportere I løpet av de siste månedene dynamikken I midtbaneleddet det snakkes om hvor mange defensive midtbanespillere du skal ha såkalte seksere kan du si litt om det?
1: Ja, altså dette jo litt hvordan de legger det opp når de har hatt to seksere med Emil som en av dem så det jo når du lavt I banen når du ligger der og forsvarer det så det to sentrale og så det ofte at når du tar ballen opp på motstanders halvdel så Emil den som da drar seg opp I mellomrommet og blir med offensivt, mens en annen blir en ren sekser da. Og dette jo spennende, for da du inne på balanseforhold I laget med og uten ball, og det jo kanskje det de diskuterer I forhold til det at det kan bli åpent med bare en sekser når du mister ball. Og så det tightere og lettere å ha balanse med to, så det en sånn balansegang og en prosess I tida som har vært og fremover, hvor de helt sikkert vil søke etter å finne den absolutt rette balansen I laget. Du har jo en ren sekser mye I daga også,

0: når han spiller, så han jo spennende der.
1: Da får vi se hvordan kampen utvikler seg. Begge lagene i hvert fall klar, og det også dommerteamet med Marius Hansen Grøtta i spissen. Og det Molde og kaptein Emil Breivik som setter hele i gang. Erik Haugan tilbake igjen. Har det vært litt skadeutsatt, Erik, men det godt å se at han tilbake igjen.
0: Så ser vi allerede fra start her at de prøver en litt annen vri i dag. Det Granås og Daga som sekseren, mens Emil den som ligger foran dem to. Så der det helt sikkert noe de ute etter for å se på i kampen i dag.
1: Ja, Molde-kaptein Emil Breivik det var den som har spilt mest så langt i sesongen. Han har blitt flyttet litt på forskjellige plasser i midtbaneleddet. Løvik litt ueldig med sin touch, og KPK kan flytte opp laget. Han hadde jo en god prat med KPK-trener Amund Shiri før kampen også. Og han la vekt på at det var veldig viktig denne kampen for KPK, som går inn i en veldig viktig periode nå. Går det innlegget rett i klypene på Molde-keeper Albert Posedala. Ja, Posedala som har ballen. Det skal jo være landskamp senere i kveld, Erling, og en tidligere Molde-spiller er jo landslagskeeper. Han har fått mye omtale.
0: Ja, han har hatt litt lesestoff om seg selv han siste perioden, så det liksom loddet til en keeper. Han har gjort veldig mye bra, og så har han hatt noen uheldige episoder nå som har gjort at det har blitt tøft for han. Men Ørjan, han har vært igjennom ta før, og han kommer tilbake.
1: Når vi snakker om keeperrollen, litt sånn som fotballen har utviklet seg nå, så skal vel keeperen være enda mer med, og da blir den mer synlig også?
0: Ja, det, du kan si forandringene for en fotballspiller har vært størst for en keeper de siste 15-20 årene. Han jo langt mer delaktig i oppspillfase og nesten som en libero når motstander har ballen opp på motstanders halvdel, så jo keeperen da en returmulighet høyt opp på egen banehalvdel, og så den har forandret seg, og kravet til en keeper i forhold til både fotballforståelse og håndtering av fotballen har blitt langt større.
1: Ser vi Daniel Daga, Molde sin ryddig gutt, som får frispark. Molde klarer å leverer fra seg ballen med en gang. Her det KBK sin keeper Lansing, som også har blitt viktig for KBK-laget. Hva vil du si forskjellen på disse to lagene, Erling, som spiller med seg?
0: Nei, altså jeg vil da tro når Kristiansund møter Molde, så har jo dem veldig ofte et drag på det at de ønsker tidlig inn bak, litt sånn som vi ser her, spille over Molde, for de liker å stå høyt og presse stort sett ballen hele tiden, og det er vel dem, mens Molde liker å ha mer kontroll med ballen, så de bruker å spille en fremover, i stedet for at det går så fort da. Så det var kanskje de to, eller den største forskjellen på laget. Så er det jo et lag som Kristiansund er jo et litt sånn arbeiderklassens lag, hvor de litt fra hånd til munn og må gjøre veldig mye ute av lite, hvis en sammenligner med en klubb som Molde for eksempel, som nok er i en annen klasse i forhold til rekruttering og og hvordan de driver laget sitt.
1: Her Seri, glad I ballen, og prøver å stikke gjennom mot Løvik. Der det nok litt misforståelse, det kommer andre spillere I veien. Det mange som har lyst på ballen. Her altså en Seri som starter på høyre, og så vinner Daga ballen. Og så det skåringsmulighet, og der kommer også første skåringa. Og den godkjent, og som du var inne på, Erling, ingen var her, så den skåringa kommer til å stå.
0: Ja, den så grei ut. Jeg synes den var clean, den fra Daga der. Ikke noe å si på den ballerobringa der. Der gikk det for sent med KBK-spilleren, og Daga sette medspillerne sine I en skikkelig god situasjon, og Seri sette den på en avbalansert og perfekt måte.
1: Ja, og la oss holde fast ved Daga. Etter hans inntog I Molde-laget så har det blitt mye endringer på, I midtbaneleddet.
0: Ja, han en kriger, det ser du. Han en som liker og elsker å vinne en mot en duell når han går I presse der. Han smekker til, han har det I sin DNA som fotballspiller at dueller, det noe jeg liker, og da passer han godt I den rollen der.
1: Tendalen over duellinja. Nå kan Posedale sette kjapt I gang, og det gjør han også. Får med seg Kristiansen Dahl. Og han også en som trenger spilletid. Kommer jo tilbake etter langvarig skade. Han ble kastet rett inn I den, og Molde ikke hadde noen andre alternativer på stoppeplass.
0: Jeg vil tro den perioden som har vært nå, den har passet han utmerket. Nå får han en god gjennomkjøring. Jeg håper han klar til å få 90 minutter, for det vil hjelpe en inn mot neste helg, når situasjonen rundt midtstoppere er som en PT. Så det jo godt å se at Eirik Haugan tilbake også, for det vil hjelpe på I forhold til dynamikken I forsvarsspillet til Molde.
1: Her kommer Ulvestad, og den passningen den litt for hard mot Kristensen. Da blir det kast for Molde. Og en viktig ting å legge til også med Kristensen Dahl, at han, når han kommer fra Godse, så var han mest vant til å stå I en treer bak. Det var litt annen setting det.
0: Det blir det jo, men gode midtstoppere skal I utgangspunktet klare å spille både I en treer og en toer. Det bør ikke være største problemet for en spiller som han. Han har bra fart I tillegg, så det hjelper da når du går over til en toer.
1: Her Haugan. Jeg har altså fått en bra start på denne kampen, Molde-laget, med en tidlig ledelse. Tar med seg på Sedala, ser vi det som du var inne på, Erling. Keeperen som kommer langt ut, midt på egen halvdel.
0: Ja, dette jo noe som stort sett alle lag gjør nå, å benytte seg av keeperen sånn at de får skapt overtall så ikke det blir støttepassning, men de aktivt delaktige I det offensive spillet. Så det viktig at du har en keeper som trygg I den fasen.
1: Emil Breivik tar med seg Martin Linne, så det veldig bra passning.
0: Ja, det Herlig passning fra Martin der, og godt å se at han på tur mot storforma, for det trenger Molde.
1: En Martin Linnes som vurderte om han skulle sette seg I bilen og kjøre hjem til Kongsvinger I sommer. Heldigvis så ble det noe fartstumpa der, så gjorde at han ble værende her.
0: Det viser bare det at han har lyst til å spille fotball, Martin, og det får han gjort I Molde nå, og da det en god plass for han å være.
1: Ja, for det ikke gitt at han må fortsette å spille en så meritert spiller som da har holdt på I så mange år. Ser vi Serien, han har veldig lyst til å være med og spille ball, så det bra passning. Martin Linne så gjør det enkelt og så avslutningen utenfor. Det var kilende.
0: Ser ut at det her skal bli en tøff affære for Kristiansund hvis ikke de klarer å vise mer aggressivitet I forsvarsspillet sitt. De blir spillende alt for lett igjennom og en god åpning av Molde de første 10 minutter nå.
1: Vi som ser dette fra sånn fugleperspektiv lenge, det spriker veldig forsvarsledet til, til KBK.
0: Ja, de sliter både med å støte og falle av, derfor får du gode arbeidsvilkår når du Molde-spiller.
1: Utifra Lansing, og nok en gang så den litt for hard, og da blir det Molde-ball. Molde sin venstrebekk, Mathias Fjørtoft Løvik, for han også vil nok passe bra med en sånn treningsmatch som det her. Jeg veldig glad for å få han tilbake igjen fra proffutøvelse. Det ønsker han selv også. Han trenger vel kanskje litt tid å spille seg inn I det igjen.
0: Ja, han har vært I to land nå hvor det spilles fotball på en helt annen måte enn den vant her hjemmefra. Så at det går litt tid for Mathias for å komme seg inn I det igjen, det forholdsvis naturlig. Og så det... Det jo sånn at nå har han fått en tid, så nå bør han være der, og det tror jeg at han kommer til å vise Molde publikum utover høstparten.
1: Hadde en bra runde med Reka her for noen uker siden da. Du som ville ha litt fyring lenge, det ble det etter Ålesund-kampen.
0: Kjempegreier det. Løva klarer seg godt, og det en gang sånn at han gjorde ikke noe annet enn det hvilken som helst annet Eliteseriespiller på hjemmebane ville ha gjort, så...
1: Står opp for gjengen. Det bra, Løvik. Nå her kommer KBK. Bruker litt tid, så får Molde flytte laget hjem igjen. Må ta hele veien inn på egen halvdel, KBK. Så kommer det en dårlig basning ifra Jon Kitolano som på plass I Kristiansund tidligere vært innom Moldehallen.
0: Ja, du har et par innslag ut på her som har vært I Molde før, både Børsetet her, artig gjensyn som dro herifra til Wolfsburg I Tyskland, endte opp I Kristiansund, og så har du Tobias ute her som helt sikkert har lyst til å vise seg frem på hjemlige trakter.
1: Daniel Daga. Martin Linnes.
0: Så de sliter veldig bakom Kittelano her. Jeg tror dette tredje gangen de kommer seg gjennom der nå. Så... For Kristian Dulsund sin del så blir det viktig å klare å stenge ned rommet bakom fireren sin.
1: Så vi måtte flytte laget langt opp nå, så det dårlig passning fra Kiel som går inn til Lansing. Sett kjapt I gang, og denne gangen så passningen mye bedre. Kan Kristiansen ta med seg ballen? Linnes på. Han får med seg ballen både 1 og 2 og 3 ganger. KBK har fortsatt muligheter, og så kommer flagget opp. Det en offside.
0: Der går omstillingen for sakte for Molde sin del. Det klart gi fra seg sånne typer rom når det keeper som har ballen, og han slår den ut der, da får du problem.
1: Ja, jeg har prøvd noen ganger tidligere, men denne gangen så satt passningen helt tydelig klar plan fra KBK å sette kjapt I gang når Molde står høyt oppe. Nå har I hvert fall Molde fått en advarsel her. Ny lang passning fra keeper Lansing, og nok en dårlig passning. Bare helt inn til kollegaen på motsatt side, Albert Bosidala.
0: Ja, det blir tøft for Kristiansund hvis det kun den lange. De är ute efter så tidigt, den må komma när du har fått den upp på banan så att du har mer kontroll på den passningen, utan så är du avhängig av en extremt god ball som du hade föregående gång nu från keeper. Men då är det mot ett uetablerat försvar och inte ett etablerat försvar.
1: Seri har flera gånger har gått in I banan och är med och är som uppspelspunkt, han drar in och så kommer Linnes runt. Det dålig kast. Så en dålig klarering av KBK. Nu Molde står höjt uppe med laget. Det på Sedala snart uppe med mittstreken. Det nå vi ser det da, det vi inne på lenge at når han står så høyt, kommer det en feilpassning der, så står målet åpent.
0: Ja, dette balansen de nødt til å jobbe med. Det den, kanskje den vanskeligste tingen, det som går seg på at du har jækla lyst til å angripe med mange, og så det å finne da at du har folk til å stoppe overganger og hurtige angrep på en god måte hele veien. For det ofte det spillet Molde møter veldig mange ganger I løpet av en sesong.
1: Den ballen fortsatt I spill. Håper å bli lurt der, Haugan. Tobias Svensen. Så det Kristiansen som har vært mye involvert oppe på siden til KBK. Har etablert mer spill inne på Molde sin halvdel nå. Får holde ballen litt I laget nå, KBK, men det går ikke så fort. Linnes tatt opp I presset, og Molde vinner ballen veldig bra av Molde-veteranen. Nå kan Molde gå rett I angrep. Seri inviterer til vegg Linnes Dag og velg å spille ballen over mot Løvik Emil Breivik Det mye småspill, Seri og helt ledig på motsatt side. Så nesten alle lag nå lenge trekker alle spillere over på samme side.
0: Ja, det god grobund for noen gode vendinger her nå, så vi får den bakom Kittelano her nå, så Seri kan springe, en Lonebu kan springe inn I rommet bak Kristiansund sin venstrebekk, der det store muligheter, der Molde har skapt mest også. Så når Seri går inn der, så må Martin bare ture og gå, for da det store rom å gå I ute til høyre her.
1: Vi ser hvem som har sett fart på, Linnes. Slår du den opp, Emil Breivik? Det litt tut og kjør nå. Det mye kjemping, en del dårlige passninger, så ser vi om Kristiansund får mer kontroll på det.
0: Jeg synes så langt har Molde klart å stått godt I det høye, så Kristiansund blir ofte tvunget til å slå den rett inn bak, sånn som det kommer her fra Ulvestad. Og da har Molde klart å rydde opp I det på en bra måte.
1: Det bra av Linnes, som måtte inn I midten og ta litt kontroll. Ser periodevis så går det over til litt gåfotball nesten før den setter litt fart på.
0: Det ofte sånn en treningskamp at det går litt I bolka gjennom 90 minutter, og så det ofte en takling eller noe sånt som setter fyr på det etter hvert. Løvik fint posisjonert og har god kontroll på vendinga der. Liker jeg godt posisjoneringa til Lonebu helt oppe på toppen ut mot Kittilano, for da blir han trekt inn og det, han vet ikke helt, skal jeg gå inn, skal jeg gå ut, så jeg synes han posisjonerer seg på en bra måte.
1: Lonebu er spissen som Molde kjøpte som fra Ålesund. Hadde jo, selv om Molde tappte, så hadde han en fin scoring ut på her. Det jo farlig å sammenligne med tidligere spillere, hvertfall spillere som har vært i verdensklasse. Mange mener at det litt sånn solskjær over han da.
0: Det var det ikke første mann som har blitt sammenlignet der, så det får vi nå vente litt med, tror jeg, og se hvordan det går, men han ser jo kjempespennende ut.
1: Der det seri. Så mister Molde banen, og nå står laget veldig høyt oppe. Der gjør Haugan en bra jobb. Det var viktig å ta den. Det var en god overgangsmulighet for KBK. Jeg passerte 21 minutter, startet veldig oppløftende for Molde, tidlig scoring. Og så har vi vært inne i en liten sånn typisk treningskampperiode nå. Så det Haugan og Linnes som samarbeider, Molde får tak på ballen. Emil Breivik, og kan du sette opp Granås. Han kommer seri på bakre og får ball. Ja, det greit treff det.
0: Fine tendenser. Få den under tverleggeren, så blir det mer enn bare fine tendenser også. Godt angrep helt frem til det avsluttes.
1: Kommer fra en Granås. Han har vært i Molde i mange år. Han hentet til Molde som, ja, var han 16 år? 17?
0: Ja, han var ung gutt når han kom og har brukt tida godt, og i år har han jo fått gjennombruddet sitt også, og fått spilt tilnærmet fast i et godt Molde-lag, så han har tatt steg hele veien og vil helt sikkert fortsette å utvikle seg, for han er en veldig ambisiøs og arbeidsvillig gutt på treningsfeltet også, så der har Molde enda mer godt i vente.
1: Som hadde litt usikkerhet rundt kontraktene som var i ferd med å gå ut, og han har signert en ny kontrakt, så han blir viktig for Molde i de kommende årene. Kommer avslutningsmulighet, og det Lonebu, får ikke skikkelig treff på den. Da Lansing på plass. Men igjen så ser vi KBK-spillerne som springer litt, ja, det egentlig litt i hytt og pine, og får gå på avslutning, men får ikke skikkelig treff på Molde-spissen.
0: Nei, jeg synes det et Molde-lag som har stilt opp med hakket mer aggressivitet enn det KBK har gjort så langt. Og det jo ofte den biten Kristiansund har profitert på når de har hatt gode kamper mot Molde, så de må opp noen hakk der for å klare å jobbe seg inn i kampen. Så det, de sklir ganske lett igjennom KBK-laget når de...
1: Dette er bra spill, og nå er det en ny skåringsmulighet, og det er bra keeperredning. Det er Kielen som prøver å sette den i lengste. Den har vel kanskje Lansing sett på trening et par ganger?
0: Det regner jeg med. Der skal han jo sette den. Det er en spiller som Lonebu skal sette den når han kommer alene med keeper der.
1: Tobias Svensen, den er fin. Så blir det frispark som Dagalaget. Ja, elegant den som Tobias har.
0: Har det I ryggmargen, Tobias. Det med individuelle ferdigheter, det står han ikke tilbake for så mange I norsk fotball, Tobias, når han, I form.
1: Jeg har sett en del glimt av storhet I noen kamper nå hos KBK, så vi heier jo på Tobias og håper han får en bra avslutning på sesongen her.
0: Ser du at Kristiansund-laget savner jo broren også, som ikke I dag, men han trengte å ta vare litt på kroppen, så vel han tilbake til neste helgreng hjemme.
1: Ja, det har vært en liten periode der KBK kunne feste litt grep nå. Han har vært litt aktiv nede på Molde-benken her for å få opp intensiteten igjen I Molde-laget. Det mye spillene inn mot eget mål KBK. Til slutt så må de spille inn til Lansing. Løvik som gjør en god jobb. Mertilen lagt inn, og det kommer til en avslutning med Lånebø. Det blir litt for svagt da.
0: Ja, men det bra av Mathias. Viser at den litt på gang når innlegget og har skikkelig adresse, så det fint å se.
1: Det kalles et rent overfall på daga. Det litt fascinerende å se på daga. Han springer rundt som en maskin på midten der.
0: Ja, han en type som gir og tar han ute på banen, så han er helt sikkert en irriterende spiller å møte, og da får han litt sånn som tar mot seg, for da har han lyst til å gi igjen litt også, så det bare sånn det.
1: Så ser vi han går og prater etterpå, og det kunne du tenkt på å høre meldingene der. Nå det Karl-Oskar Fjørtoft så ut og rope også. Nå fikk han nok. Ja. Ja, det bra, Karl-Oskar Fjørtoft, som nå inne som assistenttrener for KBK. Det sies vel om han framstår som en rolig sinde, men har vel det litt krutt han også.
0: Ja, så jeg tror nok han en rolig og fin herremann utenfor, og så når fløyta går så han I 100, sånn som I husker som spiller.
1: Sa det her til meg når vi kom med møten på indre bane, at han var med og spilte veterankampen ut på her, og da hadde Reka kommentert Men ikke var som I glansdagene, da likte han ikke å høre det. Så når han ute på en fotballbane, Karl-Oskar Fjørtoft, da han en vinner. Her kommer Seri.
0: Ja, den fin.
1: Ja, den fin. Seri har hatt en veldig bra start på denne kampen her.
0: Synes hele høyresiden har hatt en fin start på kampen. Martin har kommet på mange sugende løp og fått ballen noen ganger. Så synes jeg Loneby godt posisjonert, sånn binde opp både stopper og bekk, og så har Seri både vært ut og innvendig, så de har hatt en god start høyre siden til Molde.
1: Ender den til slutt favør KBK. Der med Ulvestad. Det Kristiansen som blir presset til å gå bakover mot eget mål. Han jo en av dem som har vært litt involvert hos KBK I denne første omgangen da.
0: De sliter med å komme seg ut. Molde skyver og de jobber bra, og da vinner de ofte banen sånn som de gjør her og nå. Så det synes jeg har sett bra ut första halvtimmen.
1: Granås, vi var inne på han, han har på en måte spist seg mer og mer inn I denne omgangen her. Det var en veldig bra ball ut til Linnes. Seri. Og så det Granås, en bra målespill. Det mangler bare skåringa. Det veldig bra, og det jo en mann som regissøren. Han innom det aller meste Granås her.
0: Ja, det slå og gå, det... Da sklir du gjennom KBK ved de fleste anledningene her, og så det selvfølgelig sluttproduktet vi etterlyser ved at mange store nok sjanser nå til å lede mer enn 1-0.
1: Og Granås har fått en rolle som han trives i fjor, og I starten av sesongen I år så ble det mye venstrekant på han. KBK slår igjen opp mot Kristensen da. Så klarer å holde ballen I laget. Tobias Svensen. Scheide. Ulvestad har tatt plass ute på høyre sida for KBK. Det ligger litt I lufta for KBK nå. Så nå må den ballen være litt mer presis. Så det veldig dårlig... Passning I kilene.
0: Litt uenig med det der, Kalle. Jeg synes KBK ganske langt unna det, skal jeg være helt
1: ærlig. Jeg litt positiv på KBK sine veier, da, at ja, de har hatt ballen lenge her.
0: Ja, men det klart at de har ikke klart å skapte noe på Molde. De har ikke klart å skapte noe totalt gjennombrudd noe siden du hadde den gode passningen helt fra keeper og direkte gjennom der. Så... Jeg synes det et Molde-lag som har bra kontroll så langt I den treningskampen her, så hvis de ikke gir bort ballen sånn som det nesten holdt på å skjedde der, så synes jeg det at så langt har det vært en god kamp av Molde. Det sluttproduktet vi må kunne etterlyse litt, for sjanser har de skapt, store nok sjanser også til å lede mer, og så har Kristiansund en jobb å gjøre med å klare å spille litt mer høyt på Molde sin halvdel.
1: Det den siste passningen her fra Kristiansen som ikke når fram. Seri. Vinne den duellen. Det har han gjort stort sett gjennom hele kampen. Kan ta med seg Løvik nå. Ja, bra dragning av Moldebekken. Lonebu. Oi, oi, oi, oi, oi. For ei skåring. Vi snakket her tidligere I omgangen om hvem han blir litt sammenlignet med. Men nå skal vi bare sammenligne med seg selv, tror jeg. Dette her var jo verdensklasseskåring.
0: Glitterende avslutning. Et tafatt ballpress fra Kristiansund der som ikke kommer opp I Lonebu. Og da det pang fra Lonebu og straffa Kristiansund. Skikkelig hardt.
1: Men når vi ser dette her noe eget da. Det høyt nivå på.
0: Ja, vi så skåringen mot Kristiansund nå, så liksom det ser ut som de har fått tak I en mann som vet hvor målet står her.
1: Da vi oppe på 2-0, spilt I 34 minutter. Emil Breivik. Der med seg Løvik og Granås. Velger å holde ballen I laget KBK. Igjen en dårlig passning. Molde tar over. Ulvestad rydder opp egen feil og gjør en ny feil. Daga prøver å holde den inne. Løvik. Den gangen er innlegget for dårlig fra, fra Løvik. KPK klarer ikke å holde ballen i laget det hele tatt nå. Hver gang den vinner, så vinner Molde ballen tilbake.
0: Ja, det går fortere med Molde. Jeg hadde ønsket meg at de fortsatt å slå og gå oppe på motstanders halvdel, for det er virkningsfullt mot Kristiansund. Da sklir de gjennom, de får ansiktet vendt mot Kristiansund sitt mål også. Så fortsett med det, og så kunne jeg tenkt meg noen vendinger ut mot høyre. Lange vendinger også, for der er det veldig åpent når vi spiller på venstre siden vår.
1: Granås kjemper til seg den. Igjen er Seri og Kittelano Molde for frispark. Nei, jeg så jo noen positive tendenser til KBK. Jeg prøvde å være litt hyggelig med den. Og etter det så tror jeg vi ikke har klart å få til eneste passning, tror jeg.
0: Nei, Molde-laget ser litt sterkere, litt raskere, litt mer påskrudd ut de første nå 36 minutter. Så for Molde så har dette vært så langt en god første halvdel av treningskampen. Og så har Kristiansund slitt veldig mye mer med å få tak i ballen og klare å holde inn når de får tak inn. Så det har vært tendensen, synes jeg, i hele omgangen.
1: Kristensen Dahl står klar med venstre foten. Han går på skudd, og den går rett inn til Lansing. Dermed ser Kittolano. Ser Tobias Svensen slår litt ut med armene. Han mener at det er litt for dårlig bevegelse.
0: Det er en offside da, hvis den hadde gått på, men den går utenfor.
1: Jeg snakket med KBK-trener Amund Schiri før kampen, og han mente at denne kampen ville bli viktig i oppkjøringsfasen til den viktige høstsesongen for KBK for å stå i divisjonen. Hvis vi spør den igjen nå, så tror jeg han kanskje er enda mer usikker enn før kampen.
0: Ja, men så er dette her, de trenger den gjennomkjøringen her. De har hatt 14 dager. Det er uvanlig at det går såpass lang tid som 3 uker mellom kampen i Eliteserien. Så det er en viktig gjennomkjøring. Og så hadde de selvfølgelig håpet at det så hakket bedre ut enn hva de har gjort så langt. Men det er fortsatt tid igjen til å rette på ting og komme seg mer inn i kampen. Men det er lett for Molde å spille seg gjennom dem når de er precis og slår gjennom ledd der. Altså.
1: Sånn som her. Havnet til slutt Løvik da. Og det er straffe. Det er straffe. Sett ut foten her. Tuff skikk. Ser det her.
0: Den ser grei ut. Det er ikke store protestene fra gjerningsmannen heller.
1: Og hvem skal ta straffen da? Blir det Lonebu?
0: Nå har den keeperen redda et straffespark før i år.
1: Ja.
0: Så får vi se om han klarer å gjenta det.
1: Det kan altså bli 3 her før vi kommer opp på 40 minutter. Og det blir det. 3-0 til Molde før 40 minutter. Og det er vel ganske greit, og Molde har vært så mye bedre.
0: Ja, ingenting å si på det. Det kunne faktisk vært et par TO hvis det, de hadde vært effektive. Så nå ser vi Kristiansund samlet seg for å prøve å få samlet troppene. Så det gjør de nok lurt I, for skal de være helt ærlig, så har det så langt vært beksvart for Kristiansund.
1: Vi var inne på det I starten av kampen, Erling, at Molde gjorde noen endringer som de ville prøve ut, så jeg må jo si at de har kanskje fått noen positive svar da.
0: Ja, jeg synes jo det store, kan du si, rulleringer I Molde-laget I midtbaneleddet. Du ser Emil ute til venstre, og så en inne sentralt, så går Granåsen opp, så de to rullerer en god del på posisjoneringen sin, så det har vært positivt for Molde og vanskelig for Kristiansund å plukke opp.
1: Så det var en soleklar offside på Rønning som gjør at Molde får igjen ballen.
0: Så nå spiller jo Molde I den fasen her med Daga nede som sekser, og så Emil og Granåsen oppe I mellomrommet. Så der jo passningen fra Erik der jo godt tenkt og ikke så godt utført, men får han den igjennom, så det nå kniven I smør igjen.
1: Gått inn I de siste minuttene av denne første omgangen. Kan KBK klare å løfte seg litt, eller skal det bare bli mer MFK? Fortsette da på samme måten som nesten gjennom hele omgangen, med lange baller som går ut I intet og ofte havner hos MFK, sånn som her med kast med Linnes. Oi! Ender det til slutt med en KPK-ball her. Dagens dommer Marius Hansen Grøtta har vært fremme med sprayen, og da vet vi hvor det skal tas. Det bare Seri som står I mur hos Molde. Scheide som slår den inn. Oi, oi, oi. Da snakker vi om margina. Det var flipper.
0: Lurt slått frispark. Godt løp på første der, og så Molde heldig at den går I stangen. Det Haugan det som gjør det på en fortreffelig måte, så vi unngår baklengs der.
1: På Sidala. Han klarer å løse den, tar med seg Daga, og da får han applaus av de få på tribuna også. Dette marginene som vi har vært inne på med keeper. Inn til Lansing. Kort igjen av første omgang, etter et halvt minutt. Haugan. Der med Seri, som var veldig på I begynnelsen av denne kampen her. Skal Molde ha et frispark og borti Linnes. Liker ikke det seg der da, Martin.
0: Jeg tror det går bra. Jeg synes Martin har hatt en fin første omgang, altså han har vært med og skapt mye rom og muligheter ute til høyre her. Ser Martin mer innvendig enn utvendig, og så det Seri, og så her kommer det opp
1: til Løvik. Ja, Løvik har hatt en bra omgang denne kampen her, viktig for Løvik. Spiller på seg selv til litt.
0: det er jo det en trenger. Kjenne på tryggheten, få starta og få spilt seg I form, det Mathias trenger, og det ser ut som han på god vei nå.
1: Ser vi klokka på vei opp mot 45. I treningskamper så bruker jo ikke dommerne å legge til så veldig mye. Og det har ikke dagens dommer Marius Hansen Grøtta tenkt å gjøre. Blåse av til første omgang. Det var lov å si at det nesten har vært enveiskjøring, eller?
0: Ja, det ikke nesten heller. Det har du fullstendig rett I, Kalle. For dette har vært den første gang hvor Molde har eig den fra A til Å. Start til slutt. Skapt nok til å lede 3-0. Kunne vært mer. Så synes det har vært en bra omgang av Molde. Så vi får håpe at han klarer å opprettholde det I andre omganger nå, så dette her en meget bra gjennomkjøring.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
5: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I Bilbyen. 1.

0: Søndag klokka 17.30 møtes Molde og Kristiansund til treningskamp. Du kan følge kampen direkte på NFM eller se den hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Molde Kristiansund, søndag klokka 17.30 på NFM og rbnett.no.
1: Bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kappen Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no.

0: Tinder Sparbank. Ung litt lengre.
1: Da har vi en på Spillbytterens spekulator med KBK ut med nummer 1.
2: Da begynner vi å gjøre oss klar for andre omgangen her på Aker stadion. Da har det vært enveiskjøring den ene veien. Favør Molde fotballklubb. Gjøres et bytte på Molde-laget. Det Erik Haugan som har gått ut, og nå tror jeg at vi skal få et spennende bytte med David Eskilola innpå. Det blir spennende å se, Erling.
3: Ja, en ukjent mann og gutt for min sin del, så det blir spennende.
2: Vi ser om KBK klarer å løfte seg, ikke bare ett hakk, men mange hakk i denne andre omgangen. Det en treningskamp, men jeg tror ikke de har vært veldig fornøyd med det de har fått til i første omgang.
3: Bra løst av Posidala der, synes vi.
2: Prøver å nå opp mot Lonebu. Blitt frispark. Klarer å holde ballen I laget. Sprett til Seri. Opp igjen mot Linnes, som var veldig delaktig I første omgang.
3: Blir lett forbi, synes jeg.
2: Han får lov å fortsette Seri på akkurat samme måten som I første omgang. Går veldig mye innover da.
3: Fint slott av Løvik der. Bakom, mellom keeper og bakre fire. Så der hadde det med stort hell kunne ha gått noe løp så brøyt ballbanen der.
2: Daga. Får lov å stå inne I midten og lov å spille ball Molde. Så ble passningen fra Emil Breivik litt for dårlig. Går inn til keeper.
3: Synes de har vært god I forhold til når de spiller sentralt oppe på Kristiansund sin halvdel. Når det går på ett-touch og ballføreren fortsett fremover og får den tilbake da synes jeg de sklir fint gjennom Kristiansund
2: og Sedala Den prøver I hvert fall, ja, det like før, og kan bli skåring, oi, og det Daga. Bruker både arm og bein og stuper ballen ut. Det kommer da etter at Posidala da veldig sen når han skal spille den ballen.
3: Det jo disse tingene som kan løfte Kristiansund igjen inn igjen I kampen når du får noe gratis der. Slapp Molde unna I siste liten, men det jo dette som må unngås, altså at Kristiansund nå får ting gratis, og da kommer au mer energi og tro på det de holder på med.
2: Blir det et hjørnespark for Molde? hadde jo en I første gang også på Sudala. Det var noen som sier at det der bare krydrer fotballen litt. Det, jeg vet ikke helt det.
3: Ja, det tror jeg han som ser altså.
2: Det blir I hvert fall action ut av det. Her har Molde marginen på side igjen da. Hadde jo en I første omgang også, som gikk Molde sin vei. Det egentlig bra slått av, av Granås. Men den til slutt utover dødlinja.
3: Granås har hatt en fin kamp så langt, synes jeg. Han har lagt an til sin vekst, og har, synes jeg, fremstått som en av de mest skapende ut på her.
2: Granås som slår den oppover mot kilen. Igjen en dårlig klarering av KBK, så gjør at Molde vinner banen lett tilbake. La oss teste ut her da, MFK. Ikke sola, det altså... Moldes nummer tre som får sjansen da I andre omgang når Haugan har gått ut. Haugan har vært ute med skade, og han fikk en omgang I dag. Så det Daga som rydder opp. Og så blir det en ny situasjon igjen. Du var jo inne på det første omgang, Erling. Det er mye som skjer rundt Daga.
3: Ja, men jeg synes Daga har kommet... vinnende ut av stort sett alt I dag. Du ser det Kristiansund-spilleren som tar igjen, og så lenge da Daga ikke får frispark mot seg, så har han gjort en god jobb.
2: Ja, og Elvius ble nok provosert til å til slutt dra ned Daga. Da går Daga vinnende ut av hele situasjonen. Her Granås igjen, bakerste mann nå. Med overalt Granås. Det kast for KBK. Det litt sånn som første omgang der KBK blir spillende veldig mye mot eget mål, og da får Molde kjapt løftet ut laget sitt.
3: Ser det Kristiansund, de sliter med at de blir veldig delt I to, og så det et lag opp på siste linja til Molde, og et som prøver å spille seg fri. Da det vanskelig å finne medspillere for Kristiansund.
2: Og igjen så bryter Molde. Prøver å være direkte denne gangen Granås, passningen for dårlig. Her det Scheide.
3: De har noen muligheter Kristiansund noen ganger når de får spilt opp I midtbaneleddet, men så velger de I stedet for å vende opp, så går de ned igjen, så de har en del å hente der.
2: Kristiansen Dahl spiller den inn til på Sedala. På Sedala til Løvik. Det bra målespill, men dårlig passning av Løvik. Flytt opp laget nå, KBK. Det har ikke vært ofte I denne kampen at de har flyttet opp like mange som det her, og klart å få det til. Den skal Linnes ha kontroll på. Tar med på Sedala. Det jo klar, Hans.
3: Det var en av de klareste vi har sett I dag.
2: blir det frispark til Molde.
3: Du ser Kristiansund, de prøver å få opp energien og det kollektive presset står høyere og klarer det jo på en bra måte der.
2: Så Molde har altså valgt å fortsette med nesten det samme laget, bare et bytte. Det kanskje også litt uvanlig i treningskamper. Det viser at Molde har lyst til å kjøre mye på den samme gjengen da.
3: Ja, så tror jeg han har lyst til å få en skikkelig gjennomkjøring på dem som friske og raske og tåler det nå, så de klar til neste helg. Så det nok fornuftig. Så spørs det hva som skjer nå når det gått en 60-70 minutter, om det blir en del bytta da, men de har nok gått av en skikkelig god gjennomkjøring på flest mulig 90 minutter i dag.
2: Hvis vi ser på innbyttebenken til Molde da, så det mye ungt og lovende som sitter på benken.
3: Ja, utgangspunktet så det vel Spitten der som har vært med og bidratt mye. Ellers så det vel Peder, og så til og med en treffspiller der, Philip Kristoffersen. Så det sikkert noen utfordringer å ha flere etablerte på benken. Det var en del på landslag også.
2: Finn Molde ballen. Og så ble det for dårlig passning nå. Nå begge laget inn i en sånn fase der det mye dårlige passninger her. Mye feil. Det har vært mye involvert i spillet denne tuffskikk for KBK i starten av den andre omgangen. Det var det ingen gitt.
3: Nei, du hørte spilleren sa det selv. Det enkelt å høre kan si når du sitter her oppe. Og han sa at dette var noe så inn i gamper. Det var dårlig, sant? Så han vet det godt selv. Så får vi håpe at det ikke er noe alvorlig med dager som legger seg ned. Det aldri positivt når han setter seg ned og holder seg litt til lysken der.
2: Dette jo en treningskamp, så da det vel det ingen grunn til å ta noen sjanser. Det ikke noe Mats Møller der, de som kan komme inn her.
3: Nei, jeg tror nok det siste Molde trenger nå, det en skade på dagen. Han gjør en viktig jobb for laget i den djupe sekserrollen, så det vel bare å håpe på det beste der, altså. Men det ser ikke bra ut, han gjemmer ansiktet sitt der, så det et eller annet som har skjedd.
2: Han har både vondt og også irritert da, for at han antageligvis må av demonen, og Spiten som vi akkurat har nevnt kommer nok inn. Og da blir det litt endringer her. Vi får se da, vi får ta dem etter hvert her. Vi ser hvilken rolle Spiten Nysetter får.
3: Legg seg ut til venstre, i hvert fall fra starta.
2: Kommer Løvik. Han målte mye folk inn mot boksen her. Kielen. Kielen. KBK-laget kryper mer bakover nå. De var jo opptatt av å være veldig aggressive høyt oppe I presset I starten av denne andre omgangen.
3: Jeg tror nok det de har pratet om at de må være mer samlet med lagdelene sine, om de oppe og presset eller nede I bane, så ble de straffa I forhold til rommet de avgav I første gangen, så de prøver helt sikkert å få rettet på det.
2: Overgangsmulighet for gjestene fra Kristiansund. Og så ender det med at ballen blir spilt bakover. Kommer KBK da. Klarer vel å holde den I spill. Den ender med Granås. Så får han frisparket. Det jo godt gjort av Kielen, for den konstrueren, han ser at han ikke når den. Det jo lov å være lur på fotballbanen nå.
3: Det gjorde han på en utmerket måte.
2: Skal være bytte hos Kristiansund. Det Eron I Sufi som skal inn for Kristiansund.
3: To Molde-bytter kommer.
2: Ja, Kristoffersen og Fuglesnes som skal inn på. Lonebu gikk av.
3: Jeg synes Lonebu har fått vist at han har kompetanse foran mål, og Martin har gjort en god kamp på høyrebekken, så det helt sikkert nok for dem I dag. Og så det to unge gutter nå som får anledningen til å vise seg frem. Det bør være en ypperlig anledning for dem å tørre og bidra I en sådan type kamp.
2: Her også en ung gutt, ikke Slobola. Fuglesnes, som akkurat har kommet inn, blir liggende nede.
3: Får seg litt av han I ansiktet der, ser jeg. Så jeg tror det var helt uten vilje fra KBK-spilleren, men ofte litt ond den når flatene har kommet.
2: Vi ser da, disse byttene, begge lagene har gjort byttene nå. Kan innvirkning det får på kampen?
3: Uavhengig av det, så synes jeg nå andre gangen har vært litt tammere enn det vi så I den første. Så vi får håpe at det tar seg opp litt utover. Kristiansund litt mer med, litt mer ball. Selv om de ikke skaper noe farligheter, så det en... jevnere start på andre gangen enn hva vi så I første.
2: Kast til Molde. Spilt I 64 minutter snart. 3-0. Alle skåringene I første omgang. Blir det et nytt kast. Den ønsker Molde å sette tempo på, og det gjør Løvik. Han har jo bra med fart I kroppen. Men Molde mye plass. Var ikke utnyttet den skikkelig nysetter.
3: Jeg synes Fredrik Dahl har kommet godt fra det. Han har vært ute lenge og Det var helt sikkert godt for han å få en kamp I beina, hvor han får spille mye og lenge, og det synes han har løst på en bra måte.
2: Måtte jo nesten få sjokk han etter hvert ute skadet så lenge, så ble han bare kastet rett inn I det.
3: Ja, den tøff. Mm. Den bestandig tøff, og da med en risiko for at ting kan skje når mangelen på stoppere blir så stor som den har vært I Molde en liten periode nå, så var det helt sikkert en tøff start for den. Men dette her med på å få den I form og kjenne på mestringsfølelsen og tryggheten ute på banen, så helt perfekt kamp for han så langt.
2: Hva skal vi se om han som har ballen nå da? Det jo et ungt talent som Molde har lyst til å prøve ut. Jeg har sett litt av venstrefoten også I hvert fall.
3: Ja, jeg synes han tørr, og det bestandig positivt. Og så det jo da som venstre stopper med ballen, det å lære seg hvor tid og når skal du slå den passningen fremover inn I banen. Og det virker I hvert fall som han tøff nok til å gjøre det, og da har han et godt utgangspunkt.
2: Det blir litt passninger frem og tilbake, et Molde-lag som leiter litt etter korridor å gå I, og velger da å spille den opp til Emil. Emil Breivik. Slår den over motsatt mot Løvik. Så velger å holde den I spill da. Det gjør jo at KBK tar over. Og så Dalla midt på egen halvdel.
3: Ja, det har dotte Kalle nå I tempo og
2: nå det treningskamp her.
3: Ja, det har blitt det nå. Det ofte litt sånn det ender opp av og til når et lag såpass mye bedre og leder 3-0 så ramler det litt I andre omgangen og det har det vel gjort nå da, så får vi se om det løsner litt på slutten igjen for Det skal ikke så mye T-serie, det å klare å være fremoverrettet med balen, så klarer du å straffe Kristiansund en gang eller to til, men det har blitt litt mer omstendelig enn det var I første gangen. Og så har Kristiansund samlet troppene sine litt også, så det henger nok litt sammen med det også.
2: Det et frispark her. Ja, vi kan jo holde litt fast da I KBK. De lå altså under 3-0 til pause, og der må jo Amund Shiri være litt mer fornøyd da, med at de har fremstått mer som et lag her I andre omgang, og være mer samlet.
3: Absolutt, og jeg tror nok han hevet stemmen sin litt I pausa og fortalte dem at dette her kan vi ikke vedkjenne oss, og at vi må gå ut I andre omgangen, og I hvert fall... opptre sammen og stenge de rommene Molde utnyttet og så får vi ta det derifra
2: Leite etter passningsalternativ og prøver jo å nå den oppover da mot ja, men det blir för dåligt.
3: Ja, det är en vanskelig ball på en våt kunstgräsbana när du ska slå den rätt fram. Det du är nödt att ha vinklar på passningarna dina när den ska slås på en våt kunstgräsbana för att slå den rätt fram så ska du vara rimligt rask för att hålla fulle med den ballen. Så det är ju en av de tinga som är med ofta och sätter norska lag i goda situationer ute och att du är så pass vant till kunstgräs och du vet hur du ska hantera ball och underlag sammen som ger oss en fördel I Norge när vi möter europeisk motstånd och
2: Håkon Haugen ska in för KBK. Det har varit flera som ska in också.
3: Det var Heine Gikling som är den nästa till att komma på banan tror jag.
2: Man får på sig drakten och så blir det bra. Henning Gikling Bruset kommer in. Där är drakten på plats också. Oj, oj, oj, det är fryktligt tvärsöverpassning Bra seri Ger KBK en skåringsmiljöt Men det var det offside Den går I mål, men det är offside Men det, där kom KBK efter en feil av mål
3: det
2: då.
3: Ja, det är det du ser alltså, de är dyktiga när de får sådana brudd Men de två stora chanserna de har haft nu Det är ju Molde som har skapat för dem och det är ju detta där som mål lukes bort ska du klara och vinna så många kamper du treng för att komma ut I Europa igen och som nästa år så laget är ju gott nog men det är klart du kan inte bjuda på för många gånger på den nivå här för du blir straffad så det mål lukes bort
2: Det var denne mannen her da, Seri, som hadde den tvers overpassningen. Har vært involvert I mye Seri. Så kommer altså en sånn fryktelig tvers overpassning. Molde ble berget av en offside. Seri Emil djupare I banan nu efter att Daga gick ut. Det blir lite fighting om ballen där och domer ser att Løvik var sist bort I och då blir det kast till Kristiansund. Det är flera byten som ska ske. Alexandersen ska in på. Det ska Årstad.
3: Lerviken kommer.
2: Ja, jag tror det. Lerviken ska in I målet. Och så är det by. Det är väldigt fint för dessa unga gutter att de får spela. Men detta är också träningskamp där det blir alla byta omtrent.
3: Ja, det blir spännande att se nu hvordan utslag det får ut på här när det blir så pass många byta. Det är ju inte enkelt. Men vi får hoppas att de som kommer in och de har skicklig lust att bidra så kan det bli en artig avslutning.
2: Overgangsmulighet for Molde. Den med spitten ute på venstre. Problem med mottaket der, Molde-kapitein.
3: Det en fin passning. Inn til Emil der.
2: Kommer KBK. Ja, det en bra dragning. Det faktisk en av de beste prestasjonene som KBK har hatt I dag.
3: Ja, vi ser det at Kristiansund litt mer på tur inn I kampen, og de har vært med den der hatt to andre også som var ganske nære på I andre gangen så en helt klart langt mer jevnspilt omgang enn noen gang som har dottet en del I kvalitet intensitet utover I omgangen
2: Dårlig passning av Granås og vi kunne vel høre godt kan mente om det også Molde spiller en litt på etterskudd og lager det frisparket der, Kristoffersen. For å beholde ballen Kristiansund. Ja, endret veldig karakterkampen Erling fra en
3: Ja, det har gjort det Det en en kamp som foregår sentralt I banen der ting foregikk oppe på halvdelen I langt større grad til Kristiansund I første så Det mer en kamp om terreng nå utover I andre gangen her, helt klart. Jeg synes så langt da, så har det den kampen her gitt et godt utbytte for Molde sin del, spesielt I første gangen, hvor de stille så sterkt de klarer. Og da holdt de oppe tempoet på det, og da var de mange hakk bedre, og så har det ramlet litt nå utover I andre gangen. Det skal ikke være sånn, men det ofte sånn at når du leder 3-0 til pause der, en treningskamp, da seifer du litt mer inn, du slår av litt på den ekstra prosenten du hadde I første, og det lett å være forbannet og irritert når du sitter og kikker på hvorfor, men det ofte dynamikken I sånne type kamper da.
2: Fredrik Flex, det som trenger litt behandling? En duell der jeg vet ikke om jeg ble tråkket litt på men det kan være vondt nok det men jeg opp igjen og det tommel opp ifra det medisinske teamet til KBK så da det vel utrolig at han vil fortsette da
3: og hvis de ikke tar rivruskene feil nå så klarer de ikke å ta helt navnet men han fysioen der det en tidligere moldespiller det kan være en kvist da hvem det han spiller jeg lurer på om han ble junior Norges mester så får Molde Rundeberg heter Eirik Rundeberg
2: Ja, da har du gitt svar også da, så da
3: Jeg var så glad
2: Det ble ikke, det ble ikke konkurranse her
3: Når vi kom på her selv
2: Ja, da, vi liker jo aktivisere og lytter av vi Jeg har fått noen meldinger her om om noe mødre til både spillere på begge lag som søskebarn og så videre, så vi går ikke dit. Nei, men vi takker for tips da.
3: Der hadde vi vært slet I kallet.
2: Ja, men det bra det at våre ser og aktiv.
3: Ja, det jo ikke lange biten, vet du, fra...
2: Nei, så vi skjønner jo at det blir noe slektskap her Nordmøre og Romsdal. Dårlig passning av Granås. Vi har jo rettet skrutt mye av han I dag.
3: Et fint løp fra Kristoffersen der. Fint initiativ. Det ofte det som medisin... Når her kommer Pina, en gammel bekjent. Hyggelig å se deg, Arve.
2: Arve Tovan på plass inne her. Og klemme på Erling midt under kampen, det bra.
3: Nei, altså virkemidlet som blir brukt der med en lengre vending inn bak er ofte når kampen står sånn som nå og Kristiansund prøver å komme litt høyere og det å kunne gå inn bak dem og få satt fart fremover, det er medisin.
2: Ble du skiplet nå når Arve Tovan kom inn her?
3: Ja, ble det.
2: Arve Tovan en god og viktig mann for Molde fotballklubb. Frispark til Molde. Kommer inn her. Den hadde ut. Vi snakker om keepere som liker å stå høyt oppe. Peder, han veldig glad i å ha ball i beina.
3: Han en type keeper som... som helt sikkert kommer til å få se mye av i fremtiden, for han har den biten, altså han veldig god med ballen i beina, og trenger erfaring, trenger spilletid, sånn at han får det ut i gjeldende kamper også. Så han har veldig mye av det en moderne keeper skal ha.
2: Så ser vi også at det har vært litt temperatur her. Dommer måtte opp med gulkortet. Vi så jo det i treningskampen tidligere med Peder, at han med rett øyeblikk kan gå over på motstanderens halvdel også, så da kaller vi keeperen for offensiv.
3: Ja, dette var det hele tiden å få såpass mye erfaring at du vet hvor tid og når. Så kommer KBK her, men i stedet for å få fordel der, som er...
2: KBK-spillerne er litt irritert på dommerne nå. Det har vært flere situasjoner og fikk kort også for et lite minutt siden. Ja,
3: men jeg skjønner det der, for der har de en fin mulighet på en vending ut mot si venstre side, i stedet for så stoppe dommeren kampen her og gir dem frispark. Så der skjønner jeg at irritasjonen kommer.
2: Ja, bra spill av KBK. Men til slutt med kast for Molde. Ser dommeren driver og trener på dette. Den nye regelen da. 5 sekunders regelen opp med armen og teller på fingrene.
3: Ja, det ingen enkel jobb å være... dommer i dagens fotball. Det flere og flere regler som skal etterleves, og det ikke så mange regler som blir tatt bort, så det en komplisert stykke arbeid de har gjennom 90 minutter dem også.
2: Slepp det vel kanskje med, her ser vi Peder, ja, som aktiv oppe offensiv i spillestilen sin. Den nye regelen med kast var kanskje spesielt bra mot slutten av kampen for lag som skulle drøye litt tid og sånne ting.
3: Ja, altså, du får jo holdt opp tempoet i kampen på en helt annen måte når du har den der, så det er nok en positiv tilskudd til reglene som har kommet. Går vi inn i de siste 7-8 minutter av kampen, så får vi se om noen klarer å skape noe på slutten der. Ja, virker trygg og fin nye stopperen der som på prøvespill enda tid.
2: Jo, ikke sola.
3: Så han tar for seg, han tør å være med å bidra, han ser i.
2: Hey! det jo helt tydelig en spiller som Molde da vurderer å hente hit permanent, og da jo en sånn treningskamp som det her perfekt å få prøve seg. Det mulighet for spiten til å gå inn I 16 meterne her. Slit litt med å få kontroll på kula, rett og slett. Da ender dette med et frispark til KBK. Isufi som får det.
3: Ja, det har vært mye gi og ta I den andre gangen her. Ballen har vekslet mellom det at han skiftet fort eier mellom de to lagene. Det har ikke sett ut så, som en helhet sånn som det gjorde I første gangen
2: Da det nye bytta Brottøy som kommer inn på Finset og Engset Det var noen spillere som har vært Er det noen spillere som har vært ut på hele matchen her?
3: Du har Emil
2: Det har du Så var det Kielen?
3: Ja, Kielen, ja Det var dem to, tror jeg Som har stått 90 minutter Kjem til å stå 90 minutter I hvert fall Det klart, det ikke enkelt for dem som kommer inn her når det blir så mange bytter. Da blir ofte samhandlinger vanskeligere. Så det nok en litt naturlig utvikling av kampen nå.
2: Det som ofte positivt at vi lærer mange nye navn, mange unge gutter får vise seg fram for, på en litt større scene.
3: Det var et frispark,
2: ja. Ja, det tror jeg. Og kan det komme flere kort da, kanskje? Det gjør det. Det Bruseth som får det kortet.
3: Ser ut som får mer imot selv ja. Enn hva Molde-spilleren gjorde.
2: Gult kort og veldig vondt. Bare håper at han ikke drar på seg skade her da. Han kommer jo inn som innbytter. Frispark til Molde. Han, så ser vi at dommer litt irritert på Bruseth. Får tilsnakk nå.
3: Ja, han vel det. Han liker nok å slenge noen meldinger, han Bruseth, så det helt sikkert det som irriterer dommeren der.
2: Så dommer Hansen Grøtta litt irritert, han. Blir ballen slått inn. Og så det utrolig at han ikke over streken. Den blir trillende lenge I feltet. Det spørs om det ikke skal bli noen scoringer da I denne andre gangen. Han var I hvert fall veldig nærme. Et og et halvt minutt igjen av denne andre omgangen. Ordinær tid. La jo ikke noe til I første omgang. Det det vel kanskje ikke noe spesiell grunn til å gjøre her I andre omgangen.
3: Nei, det det ikke. Men det jo ofte sånn du... Oi, oi, oi.
2: Det ble et frispark.
3: Det godt å se Emil da. Han jobber, han står på, han fin I tilnærmingen sin til kampen. Han gir bestandig 100%, og det som fint med Emil også, at han en type spiller som ofte bare blir bedre og bedre desto lengre kampene går, så for han nå så dette en perfekt gjennomkjøring før den pakker sammen og drar til Lillestrøm neste helg.
2: Det har blitt Moldes nye herfører Emil Breivik da. Så blir det et frispark her. For noen sekunder igjen av ordinær tid. Her vi på tida. Det legges til 3 minutter, får vi beskjed om her på indre bane.
1: Det opp til 3 minutter.
3: Der kommer det en bevegelse inn I bakrommet, men der har Peder god kontroll. Men vi kan vel si det så mye, Karl, at dagens behandling, det første gangen for Molde sin del, og så...
2: Men der var det mye bra også.
3: Ja, det var veldig mye bra, og det kunne fort vært 4, 5 og 6 med god uttelling, så den var det kvalitet over mot et Kristiansund-lag som sleit voldsomt med å få kontroll på ballen og etablere noe... av særlig stor farlighetsgrad for Molde sin del, og så har det blitt en jevnere andre omgang hvor
2: ja, det veldig bra passning av spisen ja. Har Molde muligheten til å fylle på her da
3: bare få avslutte her
2: gjør det også det men
3: så,
2: går utenfor
3: så, og andre omgangen har det vært mer treningskamp preg over hvor Kristiansund har klart å skapt noen farligheter som det dessverre Molde som har skapt for dem. Det var det en de skapte selv, en som gikk utenfor mål der, og så det Posidala som mistet den en gang der, så blir det en farlig mulighet, og så det Seri som mistet den en feilpassning tvers over der, som blir en stor farlighet av. Ellers så har det vært en kjedelig andre omgang, Kalle.
2: Det har vært en typisk treningskamp. Med massevis av bytta, og det positive jo da at så mange unge gutter får sjansen til å prøve seg.
3: Ja, og så skal han aldri være misfornøyd med det at han holder... Vi skulle akkurat til å si nullen der i fotballkamp også. Så det er jo et pluss for Molde sin del hvis den klarer å komme seg helberga gjennom det siste halvminuttet her. Uten baklengsmål så er det noe å ta med seg det også. For det er viktig skal du vinne fotballkamper og skape trygghet og få gode prestasjoner. At du ikke slipper inn for mye mål. Og det har ikke Molde gjort I dag, så det bra.
2: En siste mulighet, det bare noen sekunder igjen før tilleggstida ute. Da må Molde velge å spille den tilbake på egen halvdel. Dommerteamet, de lar det gå. Vi får kanskje en mulighet til da.
3: Nei, nå tror jeg det bles.
2: Nå bles den. Ja, vi har oppsummert det ganske godt, Erling. En veldig bra første omgang, og en litt annerledes... andre omgang, men det ender til slutt 3-0 til Molde. Vi skal bevege oss ned I mixed zone etter hvert, og der kommer det flere intervjuer på RBNet. Dere som har følt oss på NFM, så takker vi for oss, og så bare følg med oss videre på RBNet.

0: rapping in. Can't say hi though, yeah man, what's happening?
1: Når du ser meg på butikken I framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet, de vet.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Moderne FM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Dette er Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trille For det en ting å fylle Og det fortsatt vår sko Du vet, de vet

0: trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Nå finner vi stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: Dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: FM.